0: Rádio Moçambique e a Mononso fala Malungero Achisena.
1: Trecosebenza na Michinia 344 metros onda média, uma frequência achemba 873 kHz na Bambus AFM. 15 horas na 58 na half, time Zibano Kakwana Huna e Nimhangwa Zankat na Zenango Zakunja Kwadziku na Nzatwa Kumaput.
0: Rádio Moçambique e a Mononso fala Malungero Achisena.
1: Takamalukumva mhangwa zinezi na nzata kwa puna tiki zatu ifi ya sena. Ukakwana ushano ni mhangwa zankati na zinangu za kunja kwa dziko. Ushano leru chinai. Tiba kuziva mhangwa zinezi na tiki pakwecha programa ya anangono kunu kuradio. Utantatu na atitike pakweja mhangwa zankati na zakunja kwa dziku. Tikama na chita bye bye. Kumechini kuna Carlos Luis Tima, Mario Flip, ini zinanga ndini nishukari mwajapi tiripabotzi.